0: til at skrue tiden tilbage.
1: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os.
0: Du får 90'er-festen fra kl. 18.
1: Her på Radio Viborg.
0: Din genvej til Midtjylland.

0: 90'er-festen på Radio Viborg. Hver fredag og lørdag.
1: Radio Viborg.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.